0: Lady Song ka 99.
1: Ure itanjoka.
0: Hobe.
1: Imendi yindi. Mama yindi. Wa ezoda. Imendi yindi.
0: Mipeka awa.
1: Iyana.
0: Maji moto.
1: Yuliti.
0: Hey.
1: Waiti kapu. Aro sopsi.
0: Kunyo maziwa.
1: Uta.